0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies. Daudz vietu īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī un no rīta vietā migla, mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vējš, brazmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 17, dienā plus 18 plus 23 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā aptuveni plus 20 grādu.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies. Daudz viet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī un no rīta vietām migla, mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vējš, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 17, dienā plus 18 plus 23 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā aptuveni plus 20 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies. Daudz viet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī un no rīta vietām migla, mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vējš, razmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 17, dienā plus 18 plus 23 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā aptuveni plus 20 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz viet lietus, vietām iespējams pērkona negaiss, no rīta vietām migla. Mērens ziemeļu rietumu vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē, pēcpusdienā vietām skaidrosies un gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Arī Rīgā šodien galvenokārt mākoņains laiks, dienas sākumā lietus, pēcpusdienā brīžiem skaidrosies, uzspīdēs saule un gaiss iesils līdz aptuveni plus 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49. Laša fileja ar ādu 1 kilograms, 10,49. Riekstu maisījums 200 gramu, eiro 99. Lidl ir vērtīgi. Rādi!

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz viet lietus, vietām iespējams pērkona negais, no rīta vietām migla. Mērens ziemeļu, ziemeļu rietumu vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē, pēcpusdienā vietām skaidrosies un gaisa iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Arī Rīgā šodien galvenokārt mākoņains laiks, dienas sākumā lietus, pēcpusdienā brīžiem skaidrosies, uzspīdēs saule un gaisa iesils līdz aptuveni plus 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2 eiro 99 centi un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
5: Top, top, top!
6: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukū tirgus, amerikāņu auto līnīties un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas vagenkul.ee
8: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz lieksni, pieredzi stelti dažādos vasaras pasākumos, izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
3: Dziesmas, kas satuvina.
4: Labākā Rīgā!
3: Tots! Koncertā Tubums! 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz viet lietus, vietām iespējams pērkona negais, no rīta vietām migla. Mērens ziemeļu rietumu vēju brāzmās līdz 15 metriem sekundē, pēcpusdienā vietām skaidrosies un gaisa iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Arī Rīgā šodien galvenokārt mākoņains laiks, dienas sākumā lietus, pēcpusdienā brīžiem skaidrosies, uzspīdēs saule un gaisa iesils līdz aptuveni plus 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu Forevers 1,15 € un 4 veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All-in-One 12,99 un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
5: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
6: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas vagenkul.ee
3: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

Labrīt, sestdienas rītā, 4 minūtes pār 9, 3,5 minūtes pār 9. Laiku nesteigsim uz priekšu šai sestdienā, šai brīvdienā, ko pavadīt labā noskaņojumā kopā ar Radio Skontom. Aleksandrs Stugušos no pulksteni 9 kopā ar tevi šeit studijā. Mostamies, labrīt!

Sestdiena, 11. jūlijā šodien Leonora un Svens saņem mīļus un sirsnīgus sveicienus vārdu dienā. Visu dienas garumā varam sveikt, protams, atceramies apsveikt. Tev daudz laimes dzimšanas dienā šodien, ja esi pamodusies vai pamodies savā dzimšanas dienas rītā un plāno plānus, lai tie pilnīgi noteikti izdodas, varbūt nedarīt neko arī tā drīkst. Šodien arī jūras svētku diena kalendārā noplēšamajā šeit mums studijā ierakstīta ir tā saucamie zvejnieku svētki, kas tradicionāli Latvijā jūlija 2. Sestdienā.

0: Rādijos konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien sestdienā pāri Latvijai virzās nokrišņu zonu. Latvijas lielākajā daļā lietus, vietām pērkona negaiss, iespējams arī stipras lietus gāzes dienas pirmajā pusē. Lielākoties mākoņains laiks, bet pēcpusdienā vietām debesis skaidrosies. Lēns līdz mērens ziemeļu-ziemeļaustrumu vējš, vietām brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 18, plus 23 grādu robežās, tas, protams, nedaudz vēlāk, bet pagaidām gaisa temperatūra aptuveni plus 15, 16, 18 grādu, kā un kurā vietā. Izskatās rīts diezgan silts. Rīgā šodien dienas pirmajā pusē lietus, pēcpusdienā nokrišņu mītēsies, brīžiem uzspīdēs saule, ziemeļu vējš, brīžiem līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra Rīgā pēcpusdienā plus 20, šobrīd plus 15-16.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieks svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
5: Aļīte!
4: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
6: Esat laipnu lūk!
4: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
7: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citu saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

Labrīt, 9:28 minūtēs. Es tikko pamodies un pieslēdzies, tad zini, ka klausies Radio Skonto. Šeit labi pazīstamas un mīļas melodijas. Nu pat Abba, nu jau The War Is Not Over kompozīcija, ko mēs labi zinām no mūsu pašu izpildītājiem, bet šoreiz Michael Learns The Rock izpildījumā.

9:34 minūtē saņēmu ziņu Vacapā arī no Lienas. Labrīt, es jau strādāju, kā bitīt viņa raksta, gatavoju kūku Mālpils Zemesvētkiem. Lai izdodas gārdēs, tā dzirdē, ka tur arī būs kūku konkurss. Tu piedalīsies?

Labrīt, 9:41. Šodien ieskatos pasākumu kalendārā un ir gana daudz, ko izvēlēties šai sestdienai 11. jūlijam. Jau pieminētie Valpils Zemeņu svētki, kur Rikūku konkursus tā saprot būs. Tā kā šodien jūras svētku diena, tad zvejnieku svētki vairākās pie jūras pilsētās tiek svinēti. Tāpat arī, protams, avio šovs, tepat netālu no Rīgas. Cēsu pusē, saruna festivāls Lampa un vēl. Kur tu, kurā pusē šodien plāno būt, ko darīt, ko iesaka citiem? Uzraksti 27 22 8 8 5 5.

Ir pārziņas saņēma WhatsAppā, kur nu kurai šodien skatos, ka Engurē būšot kravas auto saiets jūras svētki ietvaros, kas te Ingus raksta. Bezmaksas apmeklējums jaukai dienai lietus liņā, bet toties nav karsti. Ingus, jā, tā ļoti optimistiski uz to skaties. Nu, ja var un var reizēm ticēt sinoptiķu prognozēm, bet ja mēs ieklausāmies sinoptiķu prognozēs, tad pēcpusdienā soli, ka daudziet Latvijā lietus mitēsies. Tā pirmā dienas puse mums tāda lietaināk, bet vakars izskatās jau cerīgāks un daudziet pat skaidrosies. Par laiku ziņā parunāsim jau jaunā stundā. Tā tad Ingus dosies uz Enguri un izskatās, ka rekur viņam pievienosies arī Ārnis. Ārnis arī brauc uz Enguri. Smago mašīnu saies, viņš saka, un kopā ar skontom brauks. Tikmēr rekur Jāna no Salkrastiem sūta sveicienu. Vakar jau bijām uz Country Festivalu pirmo dienu. Šodien turpinājums, plaša programma skaisti. Labi. Tikmēr, rekur mūsu klausītājs Raimis šodien braukās ar svētku laineri pa Meža parku, gan pirms, gan pēc pasākumu. Jā, tur arī šodien liels skaists varētu būt, vēl nezinu, notikums. Tā kā plāni grandiozi, kas tev plānā var arī padalīties, ko tu iesaki citiem 272 2 8 8 5 5, tikmēr mēs turpinām ar labu mūziku.

Mostamies kopā ar Radio Skonto, kopā ar enerģisku mūziku, līdz stundas beigām vēl kāda modinoša, uzmodinoša, enerģizējoša kompozīcija tavā Radio Skonto.

Tālrunis studijā nav mainījies 6-7-2-2-8-8-5-5, ja kāda ziņa zvani. Ja raksti, tad uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5. Mēs esam sākuši apspriest šīs dienas 11. jūlija plašos notikumus Latvijā, kultūras pasākumus. Kur nu kurai šodien dosies arī tu par saviem plāniem var uzrakstīt 2-7-2-2-8-8-5-5.

Nu jau te vairāk zini saņēmu WhatsAppā, kur un īziņās, kur nu kurai šodien dodas, arī tu var padalīties 27228855 nav noslēpums, šī diena ir plaša ar dažādiem notikumiem Latvijā, par tiem mēs vēlāk vēl parunāsim, iepriekš jau dažus pieminēju, bet kur tad dodas radio skonto klausītāji šajā rītā Inārai, šai lietainajā rītā skaists rīts, bet vakarā viņa svinēs Štrausam 200. Noteikti būs skaisti, es tā esmu dzirdējis baumas. Tikmēr Ivona dodas uz dziedāšanas svētkiem lejas ciemā šodien, lai visiem burvīgs brīvdienas. Paldies, Ivona, tev pilnīgi noteikti pašai. Jā, no vēl interesanti, vai tu pati dziedāsi vai skatīsies, kā citi dzieda. Tikmēr Aija ceļā uz Ventspilī, lai gan ārā līst, ceram uz sauli. Nu, par tiem laikapstākļiem. Jā, šodien dienas pirmā būs tāda lietaināka, vakars izskatās cerīgāks, bet detalizētāk par to, ko sinoptiķi mums šai dienai prognozē, parunāsim jau pēc Selenas Gomes un Marshmallow kompozīcijas, radies kontā viļņos.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien pāri Latvijai virzās nokrišņu zona. Latvijas lielākajā daļā tiek prognozēts lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Lielākoties mākoņainas debesis, bet pēcpusdienā vietām arī skaidrosies. Lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš, brīžiem brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 18, plus 23 grādu robežās, bet šobrīd izskatās, ka gaiss jau ir iesilis līdz 17, 18, pat vietām 19 grādiem, kā nu kurā vietā Latvijā. Rīgā šodien arī diena sākusies diezgan lietaini, pēcpusdienā nokrišņi gaidām vien brīžiem starp mākoņiem iespējams. Iztrauksies arī kāds saules stars galvaspilsētā Rīgā, saglabājas ziemeļu vējš, brīžiem brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra pēcpusdienā aptuveni plus 20 grādi, šobrīd aptuveni plus 17.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Biodērma atlaide līdz 50%. Maksima.
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
6: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. Jūlijā. Pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4 eiro un 99 centiem otru saņem bez maksas. Ar mans Rimī karti olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 10 eiro 99 centi. Pērkot vismaz 3 kaķa konservus Nutribalans mus par vienu maksā 37 centus. Rimī.
8: She's crazy like a fool.

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē, jebkurā dienas laikā, ar City un Adam Levine nomaina grupa Līvi, tas nozīmē, ka mums ir iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdz šai sestdienas rītā. Labrīt visiem tiem, kas tikko pamodušies un pieslēgušies. Sveiciens visām arī meitenēm, zeltenēm.

0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz slieksni, pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos, izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
2: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radios Konto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv slīpsvītra futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

Jā, daudz jau daudz pasākumu šodien, sestdienā 11. jūlijā ieskatījos arī portālā Leta, kas tad tajā notikumu kalendārā rādās jau no paša rīta šodien Rīgā Kalnciem kvartālā Spānijas diena. Jā, tur sagaida krāšņi flamenko de priekšnesumi tradicionālā virtuve un dienvidnieciskas noskaņas un kas tik vēl ne. Dienvidkurzemes novadā mednieku svētki, Bērgales muiža. Par tādiem jāatzīst, es dzirdu pirmo reizi, bet ir mednieku svētki arī, jā. Ko tur dara? Droši vien saprauc mednieki, apspriež visas savas trofejas un svin svētkus. Jā, šodien mums gan pārsvarā daudzie tieši tie jūras svētku dienu un zvejnieku svētki visur, jā, nu, protams, kā jau vasaras vidū, nu, diemžēl jāsaka, tāda sajūta rodas, ka vasara ir tikko sākusies, bet, nu, tuvojamies tam vidum. Vairākās Latvijas piejūras pilsētās šodien svētku noskaņa tiek godināts tas jūras valdnieks Neptūns, jā, pieminēti zvejnieki, jūrnieki, svinēt dzīvi pie jūras, nu, bet arī tad var uz vairākām pilsētām doties un skatīties, kas tad notiek. Gulbenes novadā ir pļavas garšas diena jau sākusies, un vēl. Dienas laikā vēl paskatīsimies, kādas tad vēl ir tie notikumi. Noteikti jāpiemin aviošaus ādažos un cēsīs lampa. Kas vēl? Valpils zemiņu svēt. Varbūt tev kaut kas īpaši šodien padomā. Pastāsti.

Turpinām ar šīs dienas pasākumiem, kas notiek Latvijā, dažādās pilsētās šodien bagātīgs piedāvājums. Rēzeknes novadā Māksla un garšu festivāls, Mākslas pikniks 2026, Lūznavas mūžas pusē, tur kaut kur jāatrod. Vēl šodien arī sieviešu velo diena un sieviešu solidaritātes brauciens Rīgā biķernieku trasē. Tas vēl Štrausam svētki šodien tiek svinēti, Brāms tiek svinēts Rēzeknes pusē. Rīgā Mežparka lielajā aizstrādē koncerts paredzēts un zvejnieks svētki daudziet, daudziet pavilost Salacgrīva, Roja, Liepāja un Engure un kur tik vēl ne, kas skaties skrien cauri. Melpils zemiņu svētki pieminēti, ja tur kūku arī konkursu būšot un tur jau, kur mums klausītāji rakstīja no rīta cep kūku un gatavojas un viss notiek. Kāds varbūt saka atā? Visiem šiem pasākumiem. Piemēram, Oskars ar savu ģimeni un kopā ar sievas māsas ģimeni. Mēs šoreiz visiem pasākumiem sakām atā. Viņš tieši tā arī raksta. Laidžam uz Nīdu Lietuvā, apskatīt Balto kāpu uz trīs dienām, vēl kādu stundu. Noteikti būs kopā Radies Konta un tad jāpāriet šeit uz Lietuvetni. Un jāklausās Radies Konta tur, lai veiksmīgs brauciens visiem, kas kaut kur brauc, tepat pa Latviju vai ārpus tās ņemiet līdzi Radies Kontam.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done! 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti! Saldējums Excelence ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
2: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
3: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv / Prātvētra – Signetbanka.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 € litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 € degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Plaša fileja ar ādu 1 kg, 10,49. Riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi.
7: Labrīt, pulksten 11. sestdienā 11. jūlijā. Šodien Leonora un Svens svin savu vārdu dienu. Sveicien arī tev visos svētkos, arī dzimšanas dienā. Daudz jau daudz laimes. Studijā kopā ar tevi jauno pulksten 9. Aleksandrs. Tugušaus novēlu fantastisku dienu, lai arī kur tu būtu. Sāksim ar enerģiju no Žanete. Rock my life.

6-7-2-2-8-8-5-5, tālrunas radies konto studijā, ja negadījumā kāda ziņa. Zvani, ja raksti, tad uz mobilo, tu jau zini, 27-2-2-8-8-5-5. Šeit labi pazīstams un mīļas melodijas radies konto viņos. Var padalīties arī ar kādu savu šīs dienas aktivitāti, kas tev plānota, vai kāds pasākums, vai brauciens, kur nekurai šodien dodās. Diezgan plašs piedāvājums kultūras kalendārā, ja tā var teikt. Plašs arī muzikāls piedāvājums radies konto eterā.

Lai arī kāda būtu tava šīsdienas plāna, protams, laikapstākļi iespējams kaut ko ietekmē tavā situācijā, tad par laika ziņām parunāsim jau pēc brīža, pēc Robin Schulz un Francesco Yates kompozīcijas radio skonto viņos Sugar.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijas čārso nokrišanu zonu Latvijas lielākajā daļā tiek prognozēts lietus, vietām pārkona negais, iespējams arī stiprs lietus. Lielākoties debesis mākoņainas, bet pēcpusdienā sinoptiķi soli, ka vietām tās skaidrosies. Lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļa austrumu vējš, dažviet brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien pēcpusdienā plus 18, plus 23 grādu robežās zem lietus mākoņiem izskatās, ka Gaisa temperatūra var saglabāties arī vēsāk, vismaz pagaidām ap 16-15 grādiem pat vietām. Rīgā šodien diena iesākusies ar lietainu un mākoņainu laiku, pēcpusdienā arī nokrišņu brīžiem gaidām, bet starp mākoņiem var parādīties arī saule vēlāk galvaspilsētā Rīgā. Ziemeļu vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā pēcpusdienā plus 20, šobrīd rādās aptuveni plus 17.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Svinam Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcēs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana apbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Gigant centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
6: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
7: Aļīte!
6: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
8: Esat laipni lūk!
6: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes biļešpardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
0: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt
9: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu Forevers 1,15 € un 4 veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All-in-One, 12,99 un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
2: Rā!

Aptuveni stunda ir palikusi līdz šīs dienas apsveikuma pastam. Ja vēlies kādu apsveikt šodien šajā sestdienā sūti sveicienu e-pastā, sveiciens at radioskonto.lv un ap 12.30. Tas būs gaisā.

0: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakšana veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakšana veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakšana.lv. Nenokavē! Abakšana bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
2: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
0: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Pieci zīveri, Kaspars Dimitars ar septītajām debesīm. Tavā radios konto 9 minūtes pirms pulksten 12 šai sestdienā. Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē mēs turpinām līdz pat stundas beigām vēl pāris labi pazīstamas un mīļas dažādas melodijas. Tavā radios konto.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
3: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām. Vidusāzijas melone – 1 eiro 49 centi kilogramā. Arktiskā palija – zivs uz ledus – 10 eiro 99 centi kilogramā. Augsti kūpināts bekons amerikāņu gaumē – rakvere – 450 grami iepakojumā – 4 eiro 99 centi. Rimi!
4: Sveiciens pulksteni 12. sestdienā 11. jūlijā jau puse dienas neticami ir pagājusi. It kā tikai rīts, lietains rīts, bet 12 stundas jau garā. Labā ziņa vēl 12 ir palikušas. Noteikti izmanto tās, lai apsveiktu šīs dienas gaviniekus. Leonora un Svens, proti, šodien svin savu vārdu dienu, daudz lems arī visiem, kam dzimšanas diena arī tev. Mans vārds ir Aleksandrs. Aleksandrs Tugušēvs kopā ar tevi šorīt no pulksteni 9:00 ar labu mūziku. Šajā stundā arī sveiksim apsveikumu pastā. Gaviniekus, ja tev ir kāds, ko vēlies īpaši sveikt, tad pēdējais brīdis atsūtīt sveicienu e-pastā. Sveiciens @radioskonto.lv, īsi, kodolīgi un e-pastā.

9.11 pār 12. Ja gadījumā kāda ziņa zvana raksta 27 22 8855, kurā Latvijas pusē tu šodien esi un kādu pasākumu baudi vai baudīsi vai tomēr izvēlies palikt mājās un baudīt divvientulību, varbūt pat ar sevi, kaķi, mīļoto, televizoru. Kādu plānu šodienā? Padalies!

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien pāri Latvijai virzās nokrišņu zona Latvijas lielākajā daļā. Lietus, vietām pērkona negaiss, iespējams arī stipras lietus. Lielākoties mākoņains laiks, bet pēcpusdienā sinoptiķi prognozē, ka vietām skaidrosies. Lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļa austrumu vējš, vietām brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādu robežās, pēcpusdienā tagad aptuveni visā Latvijā plus 17 plus 19 grādi. Arī Rīgā šodien sākusies diena ar lietainu laiku, pēcpusdienā arī Rīgā nokrišņi varētu brīžiem mitēties, brīžiem atkal parādīties, bet starp mākoņiem solka parādīsies arī Saulgavas pilsētā. Ziemeļvējš, gaisa temperatūra šodien Rīgā aptuveni plus 20 grādi pēcpusdienā. Šobrīd, kamēr vēl tāds pelēcīgs un lietains ir aptuveni plus 17.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 7. Līdz 13. Jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maksima.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi

Maikls Boltons, 12:28 minūtes. Ines atsūtīja WhatsAppā diezgan svarīgu ziņu tiem, kas brauc varbūt arī uz kādu pasākumu Ventspils pusē. Nolasīšu. Ines raksta... Tā uzraksim šitā te. Ines raksta, sveiki, sestdienā esam ar ģimeni ceļā uz Ventspili. Nolēmām izbraukt cauri Engurei un ķert mirkļus arī no jūras svētkiem. Bet Engure pilnīgi neizbraucam. Sēžam mašīnā, korķī jau stundu. Tur pamatīgs sastrāgums. Viņa raksta, ja vien kāds dodas tajā virzienā, kur nepieciešams caurbraukt Engurei, tad labāk izvēlēties citus ceļus un braukt apkārt. Var ieskatīties noteikti arī, es tā domāju, populārajā maršrutu kartē, kas iesaka labākos variantus, ja, iespējams parādīsies šis sastrāgums un citi, kas ir ar to droši vien jārēķinās, jā, kurš to būtu domājis, ka saskries viss tieši caur Engur, nu lai veiksmīgi. Žāl, ka, protams, pašiem jāsēž, bet paldies, Ines, ka pabrīdināja pārējos radies konto klausītājs, kas virzās tajā pusē un pateicoties tev un tavai ģimenei, viņam būs iespēja izvairīties no šī sastrāguma. Labais vairo labo, es tā gribu ticēt.

0: Saņēma vairāk ziņas no klausītājiem saistībā ar Anguri, tur esot slēgta šī te galvenā iela, jo tur ir šis te kravas automašīna saieta brauciens, līdz pat 12.30 vajadzētu būt. Jā, kur arī vairāk ziņas raksta Angurē šajā brīdī notiek autoparāde, tad nu tāpēc grūtāk izbraucams. Paldies visiem, kas operatīvi arī dev ziņu. Radio ir spēks, bet tagad laiks runāt par gaviļniekiem.
1: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
0: Šodien 11. jūlijā Leonora un Svensvins savu vārdu dienu sirsnīgi un mīļi sveicieni gaviļniecēm un gaviļniekiem Leonors Latvijā 332. Prot nevis lūgt, bet uztaigi prasīt brīvi sako savai tieksmei, ļauj sev tuvoties tikai līdz zināmai robežai. Viņas draudzība ir gaiša, līdzsverot un laimīga. Tikmēr Svens Latvijā reģistrēts 161 kungam, precīzi talantīgs, strādīgs, džentelmenisks, uzvarošas vīrišķības iemiesojums, nekad neatļausies būt piedauzīgs. Viņš izvēlas sievietes, kas izceļas ar augstu jūtu kultūru. Tāds ir Svens. Sveiciens vārda dienā, daudz laimes arī dubulto vārdu nesātājiem un alternatīvo vārdu nesātājiem arī sveicieni. Ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā šodien tur Meikšāni, Grīni, Grīniņi, Grīgi, Grīgi, Blaževiči, Blaževici, Blaževici, Blaževiči, Orlovi un Orlovski. Sveiciens uzvārdu dienā ir arī pāris īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Elmārs raksta, vēlos nodot šodien lielu sveicienu dzimšanas dienām Baibai Rohbahai, sirsnīgs un mīļš sveiciens. Tāpat arī sveicieni Līgai Robežniecai šodien daudz jo daudz laimes dzimšanas dienā, lai skaista diena, lai arī kur tu būtu. Vēl mīļi sveicieni Kristīnai Rallē dzimšanas dienā šodien, kurai skaisti iesācies jaunais 27. Dzīves gads ar nosākātiem 27 kilometriem. Tā ir jāiesoļo jaunā dzīves gadā. Apsveic. Sirsnīgi sveicieni. Šodien arī mīļus un sirsnīgi sveiciens jānosūta Laurim Reinikam. Daudz jau daudz laimes dzimšanas dienā šodien. Nesagatavojos, droši vien vajag atrast kādu tieši Lauru Reinika dziesmu, bet to nedaudz vēlāk. Daudz laimes dzimšanas dienā arī tev, ja tos viņi tieši šodien.
1: Radio Skonto
0: Prāta vētra vienmēr, jebkuros apstākļos dar gaviļniekiem visiem par godu. Šoreiz ar dziesmu My Star, grupa Brainstorm, tad jau tā būtu jāsaka. Jeb mūsu pašu Prāta vētra.

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
2: Top, top, top!
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaiga sodziņas, tik spilgta garša!
4: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. Jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, 1,49 €. Plaša fileja ar ādu 1 kg 10,49 €. Riekstu maisījums 200 gramu, 1,99 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: 12.47 minūtes. Apsveikuma pasts ir izskanējis, apsveikuma arī ir izskanējuši. Sestdienās parasti ap 12.30, darba dienās ap 15.30 ir apsveikuma pasts, bet no rītiem šatad vienu apsveikumu tādu īpašo uztais izņēmumu un nolase. Šodien tāds ārpus apsveikuma pasta neviens sveiciens mums līdz šim nav bijis, bet te man tikko sazvanīja meitenes, kuras atsūtīja ļoti foršu sirsnīgu sveicienu. No to es nevaru nekādā ziņā neatskaņot. Tagad saklausās kāda māsa, kurai šodien svētki, un te būs arī meiteņa sveiciens.
1: Sveiki, mēs trīs māsas esam no Strūceles. Zane, Dace un Elza. Sveicam mūsu vecāko māsu Elīna 20 gadu jubilējā. Vēlam, lai visi iecerēties izdodas.
0: Nu, redz, cik skaists sveiciens. Sveiciens māsai, sveiciens arī tev šodien, ja kādi svētki. Sveiciens arī Laurim Reinikam dzimšanas dienā šodien. Hurrā!

12:54 minūtes. Rekord no Angaras puses ir saņemta ziņa, ka nu jau esam mēs kustībā. Tur bija tas slēgtais ceļa posms, Ines rakstīja, ka nevar izbraukt, nu jau tagad kustās uz priekšu. Otra ziņa, ko viņa raksta, varētu būt nodrīga, ja nu gadījumā kas tad Angurē līst un tā par riktīgo, ja kādam galamērķis ir Angura svētki, tad lietus metals vai lietus sirgs noteikti noderēs. Tam. Tikmēr Lonija arī atsūtīja ziņu par to ceļa posmu. Angura Roja pagājušajā nedēļā viņa rakstavās ceļa ziņoja, lai cilvēki izvēlas apkārt ceļus, jo tur ir liela ceļa remontdarba ar daudziem luksforiem. Atrada to informāciju, kā tad patiesībā ir un patiesi. Autoceļš Valdgale Roja no Valdemārpils līdz Rudei ir 6 luksfor posmi. Ātruma ierobežojums ir 50 km/h un paredzamais čārsošanas laiks. Tur ir 50 minūtes, tur ir arī 70 un 50 km/h, bet nu tāpat luksofori to visu ātrāku nepadara. Bet ātrāk kā dziesma šīs tonas noslēgumā varbūt vismaz iekšēji tam sirds ritmam, mundrumam noderēs.

0: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas sardeles vārītas dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,99 €. Štovēti kāposti gardi gan 750 grami 1,69 €. Krekeri Pētergailis noteikti veidi 69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
3: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 €. Līmeņu rāžu komplekts 7 €. Parkside instruments tikai 3 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Sestdiena, 11. jūlijas, Leonora un Svens saņem sveicienus vārdu dienā tev, daudz laimes dzimšanas dienā sveicienus visos citos svētkos, lai arī kāda šodien būtu tava plāna, lai tie izdodas neskatoties ne uz ko un lai laikapstākļi arī tev netraucē. Saka, ka pēcpusdienā vietām skaidrosies. Cerība kaut arī maza, bet tomēr ir, lai ar gaišu cerību starši tev šī diena arī noteikti paiet. Jau 1 minūte pār vieniem. Šeit studijā pie mikrofona un mūzikas pultes no 9:00. Kopā ar tevi Aleksandrs Tugušavs novēl tev fantastisku dienu. Ja kaut kur dodies, pēc iespējas ņem līdzi arī radioskontu.

0: Latvijas konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17, dienā plus 22 plus 26 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 16, dienā plus 24 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. Jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptiekā LV – labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citu saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas 1,19 € kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro 1 litrs 3,99 €. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu –

0: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letaut izpārdošana līdz 31. jūlijam.
1: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
2: Baļīte!
1: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips. Lauris Reiniks.
3: Esat laipni lūdzu.
1: Olas, Singapūras satīns, grupa roja, lauku muzikanti, es un duets karakums. DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu paradīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņa vairāk Tarzāns LV.
5: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijā zemeņu ceramais jogurts Actimel 1 kg 400 grami iepakojumā. 4,99 € Ar mans Rimī karti. Pērkot divus ievārījumu cukurus Dansuker 1 kg. Par vienu maksā 1,89 €. Zefīrs skrīveru saldumi 2 veidi 800 grami 3,99 €. Rimī.
6: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17, dienā plus 22 plus 26 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 16, dienā plus 24 grādi.
0: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6 eiro 99 centi.
6: Top, top, top!
7: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee
8: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. Jūlijām. Pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4 eiro un 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimī karti olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 10 eiro 99 centi. Pērkot vismaz 3 kaķa konservus Nutribalance mus par vienu maksā 37 centus. Rimī.

0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
1: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz lieksni, pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos, izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Plaša filēja ar ādu 1 kilograms, €10.49. Riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Slim Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

atspoguļot tevi ar visām tavām problēmām, vājībām,

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17, dienā plus 22 plus 26 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 16, dienā plus 24 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
6: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums. Svaigas odziņas, tik spilgta garša.
7: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salts. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi.
8: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 11. jūlija. Mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49, plaša fileja ar ādu 1 kilograms 10,49, riekstu maisījums 200 gramu, eiro 99. Lidl ir vērtīgi.
2: Radio Skonto.
9: Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this.

0: Labas cenas Lats veikalos. Cepamās šašlika desiņas noteikti veidi 300 grami no nākotne 2,89 €. Deserts kārums panna kota noteikti veidi 140 grami 69 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
1: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
2: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja kuilis san!
3: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
4: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee.
5: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM.lv. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē. Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radios Konto zināšanu spēlē precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv slīpsvītra futbols. Ja tava atbildi būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk –

0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17, dienā plus 22 plus 26 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 16, dienā plus 24 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
5: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
6: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 1. Līdz 14. Jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2 eiro 99 centi un Sulu vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.

0: Rimijas lemocenu gross – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam – brokoļi – 99 centi. Cāļu spārni Rimī – 2 eiro 75 kilogramā. Piens Rimī Smart – 1 litrs – 54 centi. Rimī!
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
2: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
3: Dziesmas, kas satuvina. Dots. Koncertā tu būs. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
4: Tavs tuvums, tas ir mans.
5: Tiekamies tuvumā.

0: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
2: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
4: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17, dienā plus 22 plus 26 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 16, dienā plus 24 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 eiro.
6: Top, top, top!
7: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
8: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: Rimi Zemocenu Gross – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam – brokoļi – 99 centi. Cāļu spārni Rimi – 2 eiro 75 centi kilogramā. 1 Rimi Smart – 1 litrs – 54 centi. Rimi!
1: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas vagenkul.ee
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17, dienā plus 22 plus 26 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 16, dienā plus 24 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
0: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batutu zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznainās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
4: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas tik spilgta garša!
6: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi!

Naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikuci un zobi braši klāv. Ai bailes,

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam brokoļi 99 centi. Cāļu spārni Rimi 2 eiro 75 kilogramā. 1 Rimi Smart 1 litrs 54 centi. Rimi. Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
1: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
4: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17, dienā plus 22 plus 26 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 16, dienā plus 24 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaid slieksni, pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos, izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaid slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
5: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
6: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu Forevers 1,15 € un 4 veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One, 12,99 un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
7: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
8: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.

0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Svinam Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus! No 9. jūlija putekļu sūcēs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi!
3: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
4: Signet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17, dienā plus 22 plus 26 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 16, dienā plus 24 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3 eiro 99 centi. Armands Rimi karti, kečups Heinz Original 700 grami, 2 eiro 59 centi. Apelsīnu sula Pfanner 2 litri, 3 eiro 99 centi. Rimi. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz slieksni, pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos, izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
4: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
6: Radio

0: koncerta Tuburs. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā. Tavs tuvums,
1: tas ir mans. Tiekamies tuvumā.
2: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
3: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu Forevers 1,15 € un 4 veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All-in-One 12,99 un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.
6: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
7: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

Yeah.

0: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17, dienā plus 22 plus 26 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 16, dienā plus 24 grādi.
0: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6 eiro, 99 centi.
4: Top, top!
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
7: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kuku tirgus, amerikāņu auto līnīdies un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
8: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami 3,99 €. Armands Rimi karti Ketchups Heinz Original 700 grami 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri 3,99 €. Rimi.
1: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkonis Jūrmala, izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
3: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
4: Signet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GZ Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17, dienā plus 22 plus 26 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 16, dienā plus 24 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17, dienā plus 22 plus 26 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 16, dienā plus 24 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17, dienā plus 22 plus 26 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 16, dienā plus 24 grādi.
0: Radio skonto laika ziņas.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17, dienā plus 22 plus 26 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 16, dienā plus 24 grādi.
0: Radio skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto, pagriez skaļāk un dziedi līdzi.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17, dienā plus 22 plus 26 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 16, dienā plus 24 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.